0: půlnoc a to začíná jenom jedno. Noční jukeboxy od mikrofonu vás zdraví Katka Brz Bohatá, tak jdeme na to, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Skapadabadu, pindu, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam, dvam,